Adică pe nou, tu mi-ai gătat excepan să o șoșoar mega 10 RFM Rainbow Channel. Vara zaleat, atvara, ictis minta. Sada bahar care vrei, tu mca să gleang, mai moga să iucar. Sada bahar care vrei ce pâile, ghid aicuia, mannadei, hancea avasan.